سمسيمو طبعا منايه بتسمعي دلوقتي عشان صوت عيونه مش موجوده مفهومه يعني فمش يعني مش كده خالص. والله دورت لك على الاغنيه مش لاقيها خالص فيعني حسيت ان دي برضو من نفس الحقبه الزمنيه فشغلت منيه كنت بحب قوي منيه اصلا وصوت عيونه كانت خطيره برضو. طيب يا جماعه معاكم ساره المنزل لحد الساعه 10 صباحا بنحاول نعمل ايه دلوقتي بنحاول نصحصح بنحاول نفوق بنحاول نروح الشغل مفرفشين منعنشين وحلين فزوره عديمه المنطق لانها فزوره عديمه المنطق. ليه عديمه المنطق مثلا؟ طب ليه بتعملي فينا كده يا ساره؟ اقول لك ليه، علشان تبقى جاهز لأي حاجة في اليوم، يعني لذاذة رخامة يوم مقفول يوم لذيذ يعني فاهم، هتبقى انت كده كده مستعد لأي حاجة فاهم حاجة. ففزورة النهاردة سهلة بسيطة، فزورة النهاردة كانت بتقول او يعني بتقول لان احنا هنحلها خلاص اللينك اللي جاي على طول انا بسجع بس جماعة بمناسبة السجع معلش حد شايف السبت الممتاز احمد سعد وهو بيلعب القافيه ولا محدش شاف ولا محدش شاف؟ بس يعني ما بنحبش نتكلم على نفسنا كتير. المهم فزوره النهارده سهله وبسيطه، فكر برا الصندوق علشان تعرف الاجابه الصحيحه. ليه النمر بيجري ورا العربيه؟ ابعتوا الاجابه على 92 100

0: 90.1 المزيكا لعبتها.
1: مبدئيا احلى مسا على خوليو مبدئيا يعني كده. ثانيا احمد السعدي, انت عارف ان انا اصلا لعب اللعبه دي عشان خاطرك انت, عشان انت الحلقه اللي فاتت قلت لي احنا بقالنا كتير ما لعبناش, فانا بلعب اللعبه النهارده عشان خاطرك, ورحت انت جايب الاجابه غلط, زعلتني منك جدا. ياسمين اشرف انت وحشتني جدا, انت فين يا شيخه, بقالك كتير قوي ما وبعدين ده انت ملكه اللعبه دي صح, عشان كده انت ظهرتي. الصفاره كانت دي اللي هي مصر بتعمليها ازاي. في كذا حد جابها صح ما عدا احمد السعدي. مش عارف ليه كده. خوليو جابها صح, وياسمين اشرف جابتها صح, في رقم اخره 5-7 جابها صح, ورقم اخره 202 جابها صح. طيب ركزوا في الجايه دي, ودي سهله برضو, بصوا هنبتدي بالسهل وبعدين بعد كده ايه نصعب. مين اللي بيقول؟ محمد محمود بيقول في اغنيه اجنبيه رائعه جدا بعتها على صفحه انرجي. ماشي هنبص عليها يا استاذ محمد حبيب انت والله يا استاذ محمد. طيب الصفاره الجايه كالاتي, قلت كده يا اسلام البد. بس خلاص مش هقول اكتر من كده, مش هقول اكتر, اصل انا هيصايب, لازم تبقى صعبه شويه يا جماعه. اللي عارف هذه الصفاره يبعت حالا على 92 100 ونشوف مين كينج اللعبه النهارده. هنروح نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

مكعبات، ها مش هدي هنت اكتر من كده. اللي عارف الصفارة يبعت حالا على 92 100، هنطلع نسمع اغنية ونرجع تاني على طول.

ما يعني سهله قوي مش عارف يعني سهله وصعبه في نفس الوقت. انت عرفتهاش انت اس؟ طب بتهز راسك بس انت معلش عشان انت مش من جيلي برضو. انا برضو انفير ان انا احط حاجات من جيلي. اللي عرفها يبعت على 92 100 هنطلع نسمع اغنيه الالوان ونرجع تاني على طول.

ما تغنيليش بقى يا اسلام. اللي عرفها يبعت حالا على 92 100. والله لا سهله ما دام اسلام عرفها في ثانيه كده يبقى خلاص يبقى سهله. طيب اللي عرفها يبعت على 92 100. نطلع بقى نسمع مكسرات ونرجع تاني على طول.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: ورجع لكم تاني, انتوا لسه اسمعوا مروان يونس بجد في الراديو. وحشتوني والله, احنا بقالنا كتير قوي ما سمعناش, صح, بقالنا كتير قاعدين بره احنا. طيب يا جماعه, احنا كنا بنلعب لعبه الصفاره, وكانت الاغنيه اللي فاتت اللي هي دي كانت اغنيه مش فارقه بتاعت شارموفرز, وفي كذا حد جابها صح, بس مش كذا حد قوي. انا مستغرب جدا الموضوع ده, يعني رقم اخره 902 اللي دخوليو تقريبا, و وقال لي اهو لابسه جيبه ولا شال, انا مش عايزك شمال, انا عايز واحده للجواز وتفشخر بيها قدام الناس, كتب لي الاغنيه كلها. وياسمين اشرف جابتها صح, وايه ده يا جماعه, ده لا مش كتير جابوها صح, تصدقوا انا زعلت, كنت فاكرها هتبقى سهله. طب انا هديك واحده صعبه بقى, هديك واحده صعبه قوي قوي. مش عارف دي سهله ولا صعبه, تهيالي سهله ولا ايه. ماشي, اللي عارف ايه اللي انا صفرته دلوقتي ده رقم الاس ام اس 92100. مش عارف ليه حاسس ان ياسمين اشرف مش هتعرف تجيبها صح, مش عارف ليه تحديدا ياسمين اشرف. اللي عارف ايه هي الصفاره دي يبعت على 92100 دلوقتي. هنسمع بقى مفتقد الحبيبه لشارموفرز, عشان انا مفتقد الحبيبه بصراحه, عايز اروح اشوف مراتي بقى.